للكونكو طبعاً نيناونا تقوية إنكا خوكاً تخوني ليش أن خلق جرو لكونكو شي سلال ملاخي كونكو شي نالب لنانوم سيمان أنا قونا قاكي أخوي رخلال ما قواتشو كويلا إن ما قواتشو كري لمولام فيدي كوبيرا شو إرهب أن تخوني ليش لايش لقاكمون شو قي تخوني لوش أنا نقناونا Barin tento kuanah kui karu takabano bayak re rilpal re skolpal re nating kata rakyat si kuanah kua di lokla fuchi choj banak na banak pina ke keopre na mare chisep keop si rakyat lish kiam di ruchi choj aban kui takat silah kui rish akwaye mare ingka takat kausla nak tasas si kuanah kua di ruchi choj Joko bas tas pali kini nika panuam. Joko tas pali kini nak na sape na lakli loklaha na joket cikam li kuamha malah joko kui cisat si raket li loklah kiche li kokshul li nake kuanza li kanang halang si nake. Rikinaan main kata kui takak kausla nak kunak kui sacok main kata kui takak kausla nak angun kam sing jeli cikian nak aan. Buat takak anak kui cikomon li silok ish. Nak takil cicapil harwe beli komon maka lishkuali ruka maka hunakli nasih renake ruci auk mama kuat tapi aku istashpal malah shkam singkil li ruci cocan ning kausla lain nak hukan dan tobi takil cicapil malah shpanungkil sakal li siluk ish sa shpeil utkui takat tauru akuaya li karu kyoko kui cihatinak anak kuan takat keretal na inka takoy bini na tachal mare hunak li shni mal ray lal sabar kuit takakere tan na chiru hunkutan malak chiru kuit kutan ta sach chishkunil li karu naqil li tzuli taqali li ulaha malak li chosha chosh ma kwa haan anak kwa man ak yoko chiril bal la o akwi yoko chibanung kreut akwa ye si bambila kuit retalil na krikin li chuk li Komon malah sekian diruk di poyanam, kyok cisac cishunil utak kyoko cirit bal, maka anak akhir ru eska komon anukil sekal di nalebak kuaye rena toten angkah kui cishkol bal ris cishunil di karush sike di kakuadios. Kokaimbi na kuah kucing kita nak mantil pun lini melasai oleh sukere utsa syakik ni mantu si ceruli hoanan si kere re rat intil setiap skus fede kobera.